bale mayana na na na na manoso bale yana rebe da de kaina na na na maneza eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia raba da da da da da da da da da da da da da da ele kuana yana na na na na mana ele ito livrundu zize kuana na alaya da da da da da da da da da da da ramanezo veina ramanezo veina ramanezo veina ele te kuana na na mania na na na manezo veina na na na usia raba da da da da da ele kete Luciana Manesso Foronosi Pre